0: se my hot panty o man ye dwada o de gia boss obama me say true adwuma bebre na afi o de bre me anti na tanya me me dana se wa ye de kese ama me anti afford e se bob buffer de she you na tanya me ani mo nyam me dana se bi be for ye si be nyina adwuma ne say na wudin be mfa se be 6 months na 6 months am be be hu na tanu wa ye de kese bebre na ama me nyame adoma fe de dwuma ne banka kakra na e free me ba ya wo ye akwanchre ma me na no ye die be two weeks ne wo ye akwanchre ma me no oh na wo twi nyina abunka mo me so adwuma ko me se to bia hyeda ti me sire nyame se on ton koso na o muwa me na emre bi ye se de si ba no emra sa na da bia me ti ma bobo afori a hyen di kokro ni mo nyam me da na se so fo me da wa se me menya me ba united menya hoto ankasa first na me wo hwa na me yam hyehye me ankasa ne ka bebre gugu mi so se se ka kra me die nyina me de ka bebre ya nyam me ada roma nkrofo bombo sia ma me timi die atwetua e ye ho na ye nyam me na ye inata nyam me ada roma e na wa ye
1: papa me ba ha kwesi ada no e na me call ye nti papa ka se me nsamara wuku ada nti me ba ha no kwesi ada no dwoda and I'm a son that I'm a son that I'm a bag ya me do call juman ye peja bag me hu sis ka bibri wo bag no mu enti papa ka se me hunu de yakoso ma bra bom nyina enti akwanchere kwa na papa no nya fama me do me na si ya no ene me hu sa ade no enti me fa bag na me iska na say enti mo sis ka bibri.